0: se okwo amane mu efi se wonyame boss nipa no waka che se classel ada ubebu masem so ada ubeye bone wo wo e na ubebu
1: asemba fm
0: en ti chese na owo ni wo but ko sise ubebu wonyame asem so enya de betu medu so
2: yes
0: o how no wo but ko sise ubeti wonyame asem so enya de ubebu